0: Ab!
1: Car, evo tebe, car. Posle 300 dana, stižeš preko bare. Zeznu si me, car. Zeznu si me, car. Samo moj si virus, što baca me u